0: Kimsiz deysiz?
1: Baksana, Bahtay olsun ama. Bak bek.
0: Var.
2: Okay. Ya, çöp! Balakay, balakay. Ya. Çöp!
3: Ye! Akengiz deb keldi seni.
0: Jaraydi.
4: Men onun tarbiyesi uchun hozircha jumsagam yo'q. Chinda odam yurilgan. Kelgan bo'lsin. Endi siz aytib bersangiz. Qulay bo'lmoq.
5: Ya, qaldi.
4: Бұл ақшаның әңгімесі емес.
5: Ондай болса Батай өз қабілетімен қабылданған. Сендердің ақшаларымен қатысы жоқ.
4: Сөздің жүйесіне тоқталыңызшы аға.
5: Мен әрине сөздің жүйесіне тоқталам.
0: Әке.
4: Шешімін өзің қабылда.

0: Сен баптамасаң болады. Кім баптайды?
1: Мен оны фермаға алып қайсам қайдеп. Біздің жері нарында жүбі жүгін жері көнәшілі табиғатты көрдім. Үр, үр, жылқы да бар. Бұл оның жағдайының жақсаруына көмегі тиеді. Бұл жылқы бапкерінің айтқаны. Аға, омылқан жоқпын. Тәші біздейге ең жақсы атнасты. Мен сіземін. Ол жалға бараса сұрсыз жақсы болып келейді. Жаст өткен соң, сізге қайта алып келемін. Ол кезде әкем мүмкін менің қайтып керуіме қосылатын шығар.
0: Өтіріңе сенген болайын.
1: Рахмет, аға.

0: 明文呢被马个奥开心开的不是等着了那人的去被许跟杰的可能是在太平哈特克的云云这可大把
1: 包括那么早大爷那么早呢我没给提的бұл жылқы бапкерінің айтқаны. Аға, омылқан жоқпын.
0: Тәші біздейге ең жақсы атнасты. Мен сіземін. Ол жылқа бараса сұрсыз жақсы болып келейді.
1: Жаст өткен соң, сізге қайта алып келемін. Ол кезде әкем мүмкін менің қайтып керуіме қосылатын шығар.
2: Өтіріңе. Сенген болайын.
0: Рахмет, аға.

0: 那妹妹，你帮我看一下，这上面有苏瑞塔吗？或者他的家人？
1: 哎，穆拉基欠了这么多，他是苏瑞塔的儿子。苏瑞塔以前是这一片非常厉害的老猎人，听说他还杀过人，还坐过牢呢。
0: 真的？
1: 开玩笑的，把你吓的。他们家就在河那边，过了河就是。
0: 好，
2: 把车喊。
1: 啊，你不的？
2: 那个他那天忙班的呢，卡子我丢，袋子我丢。现在卡子是买给谁拿来好东西的嘛？我明拿来好他们就明卡子没啥钱呢。
1: 啊，他说他没有欠你的钱，你不能这样说他。
2: 没上卡子没，前面的
0: 没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没没
2: 没没没没没没没
3: Yeah, yeah. Markum canı canatta toprağında. Rük gün gün iman kalkanı kaya verike besin. Sürt gün katımı kabılı besin. Allah akber.
4: Шашын көрсін, жыным келеді. Жолы жол бастайым өзін. Мұрат дүниеден өткелі жылдан асты. Батай баламда қаладан қайтып келді. Осы бір неше күннен кейін өздеріңізді шақырып, үйдегі біраз шаруаға бірлікте шешім жасасақ деймін.
3: Естігі қарағанда Мұраттың әйелінде кейбір ойлары бар ұқшайды. Жақсырақ бір жайлы естісеңіздер болады.
5: Ойлары дейді. Немене өкпенім екен?
4: Ойламаған жағдай болды. Қазірге дейін сен кім келмейді?
3: Магазинде арақ ішіп